0: uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Pa dobro jutro, 7 nam je sati i evo ga, točno 1 minuta. Naši Virovitičani

lansirali na more. Da, dok on brčka svoje nogice, mi ćemo raditi, mi ćemo se družiti zajedno. Kao i svakog dana, nadam se da će nam druženje biti dobro. Ove vrućine ćemo nekako zajedno podnijeti, kao i posao, obaveze i svašta nešto, uglavnom svašta nas zapravo zanimljivo čeka i tijekom dana i tijekom cijelog tjedna. Ali ajde da ne pričam puno, s obzirom da sam i ja tek došla, samo ću vam poželjeti dobro, dobro jutro i dobrodošli na Room FM. Spremite se za najbolju glazbu na vašem broj 1 radiju.

Milica Pavlović, kako bi rekla, samo misli pozitivno. Bez negative ovog ponedjeljka pojačaj dobru glazbu i uživaj u njoj. Uskoro idemo na servisne informacije.

kraja dana sunčano, vruće i vrlo vruće, ono što smo zapravo i mogli svi očekivati. Uz lokalni razvoj oblaka, kažu, mala je vjerojatnost za pokoj i poslijepodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar pa skoro ga neće niti biti, kažu, većinom slab, na moru mjestimice umjeren, jugoistočni poslijepodne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od jako vrućih 33 pa do 38. Ljudi moji, čuvajte se, nemojte ići na sunce ako to nije baš onako potrebno. Uglavnom pa...

skoro pa niti nema vozila na, na cesti, tu i tamo koji auto, ali evo svakako pripazi. A ako se osvrnemo na Hrvatski autoklub, oni kažu da je pojačan promet na svim važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, tako da evo pripazi ako putuje.

0: 1 km, a ako si na A3, tamo je kolona duga također oko 8 km, ajmo reći nekako i A1, i A2, i A3, ako se tamo pripazi, gužva je, ima je strpljenja. Ako se voziš i imaš mi ti nešto za dojaviti, a da je od koristi za mene i za naše slušatelje, možeš to učiniti potpuno besplatno putem našeg WhatsAppa 0997539028. Mi ti želimo sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
0: Ajmo mi na jedan...

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: Jutro sa Kasandrom na Rum FM-u.

Bila nam je ovo Jovana Pajić. 7:29, ekipa, još jednom dobro jutro. Ne znam koliko možete vjerovati, ali mi smo već ušli u kolovoz. Već nam je taj 3.8. Sada ako me djeca slušaju, pa djeco još samo mjesec dana i škola je tu. Tako da evo, za sve vas odmorite još malo dok su praznici u tijeku. Sviramo dalje, dobro jutro.

sada vas je Dara Bubamara uspjela malo raspjevati. Ako nije, onda možda to uspije Dženan Lončarević. Slušamo još njega, odmah iza njega slušamo i naše vijesti medija servisa. Ljudi, dobro jutro, ja sam Kasandra i dobrodošli na Room FM.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. S temperaturama do 38 stupnjeva u Hrvatskoj se nastavlja toplinski val. Pod crvenim upozorenjem DHMZ-a su Zagrebačka i Riječka regija, dok je ostatak zemlje u narančastom. U crvenom će sutra biti i Osječka te Karlovačka regija, dok će u srijedu pod crvenim upozorenjem zbog iznimno visokih temperatura biti praktički cijela Hrvatska. Vrućine nastavljaju mamiti turiste na našu obalu, a to ponovno dovodi do velikih gužvi, koje postaju još veće usred prometnih nesreća. Tako je nakon prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika jutros nešto iza 7 sati nastala kolona duga 25 km. U isto vrijeme je na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Buzina kolona bila duga oko 6 km. Odgoda novog američkog napada na Iran uslijedila je na nagovor čelnika zemalja Perzijskog zaljeva, kaže predsjednik SAD-a Donald Trump. Rekao je da je planirao najveći napad od Drugog svjetskog rata, no lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata uvjerili su ga da ga otkaže i pruži diplomaciji više vremena za pronalazak drugačijeg rješenja. Nakon te odluke došlo je do pada cijene sirove nafte Brent na $82.41. Trump je također rekao da će se ovog ponedjeljka nastaviti pregovori s Iranom. Jasno je da ne žele biti napadnuti, znali su razmjere napada jer su vidjeli kako se priprema, izjavio je Trump novinarima na predsjedničkom avionu Air Force One. 22 zemlje Europske unije su nakon ulaska marokanskih migranata na španjolski teritorij u grad Ceutu u Sjevernoj Africi uputile pismo predsjedniku Europskog vijeća i predsjednici Europske komisije, kojim su izrazili zabrinutost zbog situacije s ilegalnim ulascima migranata. Pismo potpisuje i Hrvatska, sve je komentirao premijer Andrej Plenković.
3: Naravno da je ova reakcija španjolske policije, gdje je gotovo praktički 95% ljudi je vraćeno, pozdravljena. Međutim, mi smo sugerirali da se zove videokonferencija ministara unutarnjih poslova. Mislim da je to ozbiljan i očekivan signal. Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine i stoga smo svi osnažili naše granice.
1: Toliko u vijestima.
0: Jutro na Room FM-u.

Zorana Mićanović, slušamo još dva glazbena broja pa ćemo i na naše internet portale. Evo i Danijela se lagano zagrijava. Danijela, dobro ti jutro, dobro jutro i vama svima još jednom.

0: Ose ne i dalje uz jutro na Room FM-u.
1: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, 8:15 i 15 minuta. Dobrodošli u naše internet portale. Prve ovo tjedne.
2: Pa prve im je ovo mjesečne, čini mi se, ne?
1: Prve ovo mjesečne.
2: Aha, vidiš. Dobro jutro, ljudi.
1: Dobro jutro, udobno se smjestite, krećemo i Danijela je stigla. Ona se je zagrijala, kao što sam već ispomenula.
2: Rođena spremna.
1: Rođena spremna. Hajmo onda na vijesti.
2: Hajdemo. Tko će? Da, ajde prije nego što krenemo ovoga. Idemo raspisati neku peticiju. Ovaj tjedan, srijeda nam je slobodna, ovoga, praznike. Idemo raspisati peticiju da ovoga, onak na razini cijele Hrvatske, da svaki tjedan srijeda bude slobodna. Onak, ponedjeljak, utorak malo odradiš, pa u srijedu malo ubiješ oko, četvrtak, petak i onda vikend, onako, zašto ne?
1: Ali ta srijeda bi baš dobro došla, to je onako sredini tjedna, kad ti se više ne da odmor i onda još preživiš ova dva dana.
2: E pa no da, najtaman bi došlo onak.
1: Ali ajde, nećemo sad o tome, ponedjeljak je.
2: Dobro.
1: Idemo na vijesti, idemo nažalost, ajde sad smo se malo smijale, ali idemo nažalost na jednu jako, jako lošu vijest. Velika većina vas je zapravo već ovu vijest vidjela jer dogodila se za vikenda, nas evo nije bilo da ovo prokomentiramo. No, tragedija se dogodila u Zagorju, otac i dvoje djece su pronađeni mrtvi, istraga je tada još trajala, a imamo čak i riječi stručnjaka koji upozoravaju da ovakvi zločini nisu pomračenje uma. Inače, o čemu se radi, Hrvatsku je proteklog vikenda potresla jedna zapravo od najtežih obiteljskih tragedija posljednjih godina. U obiteljskoj kući u Svetom križu Začeretju pronađena su tijela 49-godišnjeg muškarca te njegove dvoje maloljetne djece, 17-godišnjeg sina i 14-godišnje kćeri. Policija je potvrdila da će točan uzrok smrti biti utvrđen obdukcijom, dok kriminalističko istraživanje i dalje traje. E sad, vijesti od vikenda, tako da ja zapravo razvoj situacije trenutno nemam. No prema dosta dostupnim informacijama, vatrogasci su intervenirali nakon dojave o požaru te obiteljske kuće. Nakon što je požar ugašen, u kući su pronađena upravo ova tri tijela. Susjedi tvrde da su prije izbijanja požara čuli nekoliko pucnjeva, no policija te informacije za sad nije još službeno potvrdila. Neslužbene informacije koje istražitelji još nisu službeno potvrdili upućuju na tu sumnju da je otac usmrtio svoju djecu, a potom počinio samoubojstvo. Tijekom očevida izuzeti su svi tragovi kako bi se to utvrdilo točno što se dogodilo. Prema podacima Ministarstva socijalne politike, obitelj nije bila pod mjerama Zavoda za socijalni rad, niti je policija ranije evidentirala postupanja vezanu uz ovu obitelj, znači nije bilo nikakvih prijavljenih problema prije ovoga.

0: se majka u ovom trenutku nalazila?
1: Piše da je radila.
0: Aha, ok.
1: Piše, majka je u to vrijeme radila i nije bila kod kuće, evo.
0: Da. E sad, nakon upravo ove tragedije u javnosti su se ponovno otvorila pitanja što može zapravo dovesti čovjeka do ovakvog zločina.
1: Da, kao jel se moglo spriječiti, ali mislim ako nisu bili evidentirani kao nasilna obitelj, teško da se moglo pretpostaviti tako nešto.
0: Da, imamo riječi jedne psihologinje, Gordane, gdje je ona rekla, to jest prema njezinim riječima, osobe koje počine ovakva kaznena djela najčešće ne djeluju impulzivno u jednom trenutku, već je riječ o složenom procesu u kojem mogu biti prisutni osjećaj osvete, potrebe za kontrolom ili kažnjavanjem partnera preko djece.
1: Da.
0: Naglasila je još kako se u javnosti često pojednostavljuju ovakvi slučajevi, iako iza njih obično stoji zapravo cijeli taj niz psiholoških i životnih okolnosti koje zahtijevaju ozbiljnu stručnu

0: obdukcije i svih tih vještačenja prije donošenja konačnih zaključaka. Ne bismo zapravo trebali ništa još sami zaključiti dok nam neke dodatne informacije ne budu dostupne.
1: Prejudicirati, da, ovoga, prestrašno. Ja zapravo preko vikenda nisam ni čula za ovu vijest, evo sad prvi put to gledam. No onako, bila sam prezaposlena da bi uopće pratila išta na TV-u, ali mislim prestrašno, nema se tu što zadodati, tragedija.
0: Da. Ok, hoćemo dalje.
1: Idemo dalje. Naslov, borba protiv rastućeg problema među djecom, pojedina hrana dobit će, pazite, crne oznake. Hrvatska kreće u borbu s rastućim problemom. Među djecom u pripremi je novi prijedlog zakona o zaštiti djece od pretilosti i zdravstvenom označavanju prehrambenih proizvoda. Namirnice s visokim udjelom štetnih sastojaka imat će posebna upozorenja, a mišljenja se mogu dati do 15. rujna. Sad pazi ovaj popis. Kulen, pršut, dobra, ajde, grickalice, sokovi, ali zašto kuleni pršut? U buduće će nositi posebnu oznaku, zašto kuleni pršut? To su svi proizvodi čiji sastav... Hoćeš
0: se prestati čuditi.
1: Pa mislim, ono, jel nije to onako neki domaći proizvod, kao i, ne znam, slanina, špek, onako, pa kao...
0: Ali ako je riječ o pretilosti, ako ne jedeš umjereno, može i takako dovesti do...
1: Dobro, to do toga, da. Ali kako se to može rangirati jednako kao grickalica i sokovi? Pogotovo pršut koji nije preraj...
0: Kulen, može biti grickalica, ono, s TV jedeš lagano.
1: Mislim, dobro, ali opet, pogotovo pršut koji nije prerađeno meso, to je samo osušeno meso, ali dobro. To su svi proizvodi čiji sastav prelazi nutritivne pragove za koje je dokazano da su rizični, ajde, okej. Okay. Odnosno da mogu biti štetni za zdravlje dužom upotrebom, objasnio je Dražen Gorjanski, suautor prijedloga zakona. U pripremi je prijedlog zakona koji djecu treba zaštititi od pretilosti. Ciljana skupina su i majke jer najčešće biraju hranu. Da, naravno treba i trebalo je već, kaže, jer mislim da imamo previše pretile djece, treba po tome tu temu odraditi, ali ne samo to nego i puno više od toga. Komentirala je Vlatka iz Osijeka. Još jedan komentar, ja mislim da sve nekako polazi od kuće, slažem se, navika roditelja, djeca usvajaju, e sad, koliko će netko okrenuti etiketu proizvoda i to uvažiti, dodala je Antonija. Debljina među djecom rastući je problem, prekomjernu masu ima 21,7% osmogodišnjih djevojčica, a 12% ih je pretjelo. Višak kilograma ima i 19,8% osmogodišnjih dječaka, dok je pretjelo njih 18,7%. Da, prijedlog zakona izradili su osječki liječnici obiteljske medicine na čelu Udruge za zdravo življenje POST, te Zagrebačka udruga za prevenciju prekomjerne težine. Crne oznake u obliku osmerokuta nalazit će se na prednjoj strani proizvoda. Da, a mislim, ljudi često u nedostatku financija posežu zapravo za nezdravom hranom, tipa tjestenine, pa se to ništa nije zapravo štetno ako se ne jede prečesto. Možeš ti onako jesti, ne znam.
0: Dobro, imali smo mi čak vijest u petak kako su neka nova istraživanja pokazala, ali dobro, za to nam čak istraživanja i nisu trebala, da se dječica u posljednjih koliko godina od kad su dostupni mobiteli manje kreću nego
1: da,
0: prije.
1: Da.
0: Tako da zapravo svi su to ti neki faktori koji utječu upravo na ovom.
1: Slažem se s tobom, u tom užurbanom životu roditelju je najjednostavnije dati djetetu mobitel, na igraj se, skuhati na brzinu. Tako da evo, došli smo do čega smo došli.
0: Došli smo mi do pauze, idemo na kratko na pauzu pa se vraćamo u drugi krug.

0: Internet portali. Ocemuće i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, dobrodošli. 8 je i 26, Kasi i Danijela. S vama ovo je drugi krug internet portala. Kasi, izvoli.
2: Hvala ti, Danijela. Dobro jutro još jednom svima. Hajmo dalje, imamo vijest od prije 2 sata. Evo, u 6 ujutro potresa magnituda 5,3 pogodio Egipat. Opet se zemlja trese. Inače, potres je bio i prije 3 dana na području Napulja. Tamo je potres bio magnitude 4,7. Pa svi su to neki onako jači potresi, ja bih rekla, u
1: pa
2: posljednje
1: jesu,
2: vrijeme.
1: Jesu.
2: Inače smo znali imati onako 1, 2 to ajde znamo onako ok, opasno je, ali opet nije sad nešto veliko, ali ovi neki zadnji potresi, kao da mi se čini da ni jedan nije bio ispod 4-5. Svi su tu negdje.
1: Tako je, istina.
2: Ok, ajde sad kad smo i to saznali i nismo u Hrvatskoj zapravo, vratit ćemo se u Hrvatskoj jer su se zapravo vratili i naši piloti, protupožarni piloti.
1: Aha, koji su inače
2: otišli, tako je, koji

nakon 10-dnevne misije gašenja onih katastrofalnih požara u Francuskoj o kojima smo i mi ovdje pričali. Kažu pripadnici 855. protupožarne eskadrile bili su angažirani od 24. srpnja pa sve evo do 2. kolovoza u sklopu

0: Tijekom misije hrvatske posade gasile su požare na području raznih gradova. Ostvarili su zapravo 225 letova, proveli 33 sata i 45 minuta naleta te izbacili 1224 tone vode na požarišta. Ajme, onako kad vidiš ove brojke, tek onda zapravo shvatiš koliko je tamo bilo opasno.
1: I koji su to nadljudski napori tih ljudi koji se bore s tim požarima.
0: Da, imamo i riječi kapetana posade kanadera, inače bojnik Ivan Dukić. On je istaknuo da je riječ o jednoj od najzahtjevnijih misija u kojoj je on za života sudjelovao. Rekao je, bilo je zapanjujuće vidjeti požar zapadno od jednog gradića gdje su tamo bili. Kažu, izgorjelo je oko 42 tisuće hektara, što je zapravo 4 puta veća površina od Pariza, kada onako uspoređujemo. Kažu, bilo je teško gledati izgorjele kuće, stradale industrijske objekte i uništene vinograde. Naglasio je čak kako je hrvatskim pilotima bila velika

0: ministar obrane Ivan Anušić. On je poručio da su još jednom pokazali kako je Hrvatska vojska spremna pomoći, eto, i u tim najtežim situacijama, te da hrvatski protupožarni piloti pripadaju svjetskom vrhu u gašenju požara iz zraka.
1: Da, Hrvatska je po puno stvari u svjetskom vrhu i ponosni smo mi na sve njih, i na sportaše i na, evo, vatrogasce.
0: Tako je, mislim kako su i oni spomenuli, nije lako, ali evo, oni su se vratili, hvala Bogu. Nismo imali nikakvih loših stvari za pročitati, sve je prošlo u najboljem redu. Požari su se tamo stabilizirali i smirili. Ljeto je, treba zbilja paziti, nekad ni čovjek ne može utjecati na te požare, ali da možemo pripaziti te kako možemo. Eto.
1: Da, mislim, mi onako preko TV-a gledamo te požare, ali onako ja se točno, mislim, vjerojatno se sjećate i vi, kao gasili su požar, ne znam koliko sati, onda siročići tamo spavaju onako u nekoj sjenici, neko grmlja, toliko su premoreni od svega. Ja mislim da mi ne možemo ni shvatiti koliko zapravo napora oni ulažu da bi to sve napravili. Pazi, zaspeš onako na sred puta ispod sjene jednog grmlja, koliko si smoren od svega, eto.
0: Ovim putem ćemo pozdraviti sve naše virovitiške vatrogasce i apsolutno bilo koje u Hrvatskoj, pa evo i u svijetu.
1: Tako je. I želimo vam što manje intervencija.
0: Vama što manje posla.
1: Da, samo da spuštate mačke niz drvo.
0: Eventualno.
1: Eto to.
0: Eventualno.
1: Idemo, da, ovdje su se borili s požarima, vrijeme je tako kako je, nema padalina, suše su, niski su vodostaji. Rekordno nizak vodostaj na Dravi kod Osijeka otkrio je novu eksplozivnu napravu, no to nije jedini problem koji bi mogao zadesiti taj dio zemlje. Kaže, za sada se ne zna je li pronađena aviobomba iz domovinskog ili drugog svjetskog rata. Nalazila se na temeljima željezničkog mosta u Osijeku. Pirotehničari su odmah izašli na teren, na siguran način je uklonili, te će ona u sljedećim danima biti i uništena. Novi opasni predmeti koji se pojavljuju zbog ovih ekstremno niskih vodostaja nisu jedini problem. Pod utjecajem smo istog toplinskog vala, vodostaji su ekstremno niski, obaramo negativne rekorde. Trend je takav da ćemo u narednih 5 do 7 dana imati vrlo sličan vodostaj bez nekakvih većih promjena, rekao je Mario Spajić, zamjenik direktora Hrvatskih voda u Osijeku. Da, otkrio je i da brodovi mogu prometovati Dunavom, ali nisu pod punim teretom, nema naznaka da će vodostaj uskoro rasti. A što se tiče Drave, vodostaj će zbog utjecaja rada hidroelektrana rasti, koji centimetar gore dolje, međutim, to će sve biti u rasponu ovih ekstremno niskih vodostaja. Kod Dunava neće biti značajnijih promjena, objasnio je. Da, eto.
0: Uglavnom, problemi s vodom.
1: Da je paziti, oni su pronašli bombu kraj tog mosta, pa to je moglo eksplodirati bilo, tu ide pruga tim mostom, to je moglo eksplodirati bilo kada, u bilo kojem trenu, sva sreća da nije.
0: Dobro je, pa se na kraju sve to odigralo, tako da se nije ništa loše dogodilo.
1: Da.
0: Ajmo malo na statistiku, ajmo malo na brojke, inače ne volim pričati o matematici ujutro, ne volim uopće matematiku, ali imam ovdje neke postotke, inače Državni zavod za statistiku kaže, nastavljen pad broja zaposlenih u hrvatskoj industriji. Zanimljiv naslov. Kaže, broj zaposlenih u hrvatskoj industriji nastavio je padati i na mjesečnoj pa i na godišnjoj razini, pokazuju to najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku. E sad, u odnosu na svibanj, u lipnju je broj zaposlenih u industriji smanjen za 0,2%, dok je u usporedbi s lipnjem prošle godine pad iznosio 5,1%. Najveći

0: 0,2%, a na godišnjoj razini 5,8%. Istodobno u sektoru rudarstva i vađenja broj zaposlenih ostao je nepromijenjen, dok je u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji zabilježen blag mjesečni rast od 0,2%. Inače, najveći godišnji pad zaposlenosti unutar prerađivačke industrije zabilježen je u proizvodnji odjeće, gdje je broj zaposlenih manji za 28,8%, te u proizvodnji ostalih prijevoznih sredstava s padom od 24,2%. S druge strane, ako gledamo najveći rast zaposlenosti ostvaren je u proizvodnji rafiniranih naftnih proizvoda, gdje je broj radnika povećan za 28,2%. E sad,
1: je li pad zaposlenosti jer je proizvodnja pala pa kao višak radnika ili ljudi daju masovno otkaze? Sad ja mislim, doduše nisam spomenula. Da.
0: Ne znam ni ja, zato što mi ne piše sam razlog, ovdje su samo brojke u pitanju, je sad jedan veliki upitnik iznad glave, da zapravo koji je razlog svemu ovome.
1: Ne bi se čudila da industrija propada.
0: Uglavnom, eto, podaci za prvih 6 mjeseci ove godine pokazuju negativan trend.
1: Pazi, rudarstvo jedino je ostalo na istom, a to zvuči najteže.
0: Zapravo da.
1: No.
0: Hajmo mi na pauzu, kako tebi to zvuči?
1: Može.
0: Može.

0: La.
1: Internet portali. Оченуче и што писати и објавити.
0: Evo nas i u posljednjem krugu emisije Internet portali, dobrodošli još jednom svi, udobno se smjestite ako ste se tek sad priključili. Danijela i Kasandra s vama.
2: Pa nismo ni krenule već i kraj, kad je već taj treći krug stigao?
0: Ha, gledaj, vrijeme brzo leti, pogledajte samo koji je datum danas, sve da. Će biti jasno.
2: Ja mislim da to najviše dokazuje da mi žene volimo pričati.
0: Možda.
2: Idemo malo s nekim lakšim temama za kraj. Objavljen je video, kaže tune iskaču iz mora kraj Kopača, a oni nisu zapravo niti svjesni opasnosti. Da vidimo, Kopače su danas, čekajte malo, to je od jučer vijest, znači jučer, Kopače su jučer na pulskoj plaži Veru Dela iznenadile tune, a snimku je na Facebooku objavio Medulin FM. Tune na Veru Deli iskaču iz mora svega nekoliko metara od Kopača, napisali su u objavi. No dok je jedna razveselila pojava ribe, mnogi su komentari upozorili na moguću opasnost, navodeći da ako tune iskaču iz mora, da bi to moglo značiti da je u blizini morski pas od kojeg ribe bježe.
0: Oj, više nije tako sjajna vijest.
2: Da, kaže, gdje su tune, tu je i morski pas, eto napisala jedna komentatorica.
0: Zbilja?
2: Da.
0: Nisam to znala.
2: Da, dok je druga u komentaru napisala da skakanje iz vode znači da je u blizini veliki predator, evo.
0: Pa to je to.
2: Pa da.
0: Znači kad vidite tunu da ide onako da skače, bježite.
2: Da, nemojte ovoga,
0: bježite.
2: Ono, tuno odi da se igramo, nego bježite.
0: Da. No. Joj, okej, okay, ajde, evo, hvala ti na upozorenju. Šta da. Si rekla, to je u Puli.
2: Ja, mislim da smo na sigurnoj udaljenosti, ali dobro, dok odeš na more sad ovoga, na godišnjem, ako vidiš tune.
0: A Mateo nam je sad na moru.
2: Mateo, čuvaj se tuna.
0: Možda on lovi tune za salatu sad. No. Da. Ajde, ostaćemo onda na moru, idemo u tom morskom džiru završiti ove današnje internet portale. Kaže, dok se govori o slabijoj sezoni, Hvar bilježi gužve. Restorani puni, za stol se čeka u redu. Inače, posljednjih tjedana sve češće se raspravlja o toj slabijoj turističkoj sezoni i praznim restoranima na dijelovima obale u Hrvatskoj. No, Hvar eto, trenutačno pruža sasvim drugačiju sliku. Kažu, na ulicama grada i u ugostiteljskim objektima vlada velika gužva, a ispred brojnih restorana stvaraju se redovi gostiju koji čekaju slobodan stol. Vidiš, što je zapravo isto jako dobro pitanje za vas. Jeste tip osobe, ok, ne mora to biti na moru, u bilo kojem gradu da se nalazite i sad onako idete jest bez te neke rezervacije i sad onako dođete i vidite gužu ispred restorana, jeste tip osobe koja će čekati na taj restoran ili onako nije vam bitno gdje ćete pojest što, idete tamo gdje ćete zapravo odmah moći sjest.
2: Ako je sve zauzeto, baš sve, otići ću u prvu pekaru i kupit si onako neki sokić. I naješću se na plaži.
0: Sokić i naješćeš se.
2: Da, no odem u prvu pekaru, kupim si nešto za jesti, kupim si sokić.
0: Aha.
2: Pa dobro, ne mora baš biti ni sokić, može biti nešto drugo, ali naješću se bez problema.
0: Lakše podrigneš.
2: Tako je. Tako je.
0: Okay,
2: i eto ti i romantike i svega.
0: I još možeš sjest bilo gdje uz obalu, onako zalazak sunca,
2: je.
0: Ti burek i sok.
2: Tako je.
0: Inače, novinari koji su na Hvaru proveli jedan dan zabilježili su kako je sezona u punom jeku tamo. Tijekom dana većina turista vrijeme provodi na plažama i paklenim otocima, kako kažu, dok se u večernjim satima gradske ulice i trgovi ponovno ispune posjetiteljima. Ugostiteljski objekti rade punim kapacitetom, a mjesta za večeru često nije moguće pronaći upravo bez tog čekanja. E sad, ako si zbilja zapeo za taj restoran, čekat ćeš,
2: da,
0: što drugo.
2: Čekaj,
0: da.
2: Bože moj. Sad vezano uz te gužve, uz tu slabiju sezonu zapravo, ja vjerujem da, ajde, koliko utječe sam rast cijena, Hrvatska je možda nešto skuplja od nekih ostalih zemalja, nije od svih. Tako da nije sad to baš eto najstrašnija stvar na svijetu, ako mene pitaš, jer ima iskupih zemalja. Ja vjerujem da veliki utjecaj na to imaju i ove gužve na našim naplatnim kućicama koje su kilometarske u samom jeku sezone. No međutim, uskoro će i to otići u povijest, ali ja vjerujem da dio gostiju odustaje i zbog toga.
0: Pa moguće.
2: Tako da, i onako nitko ne voli ići na more i čekati 5 sati da bi prošao naplatnu kućicu, mislim, a to se događa.
0: događa se da i u ovom trenutku imamo gužve na autocestama, malo detaljnije o tome u servisnim informacijama. No evo, za kraj, ovdje još u ovom samom članku stoji kao, iako Hvar već godinama slavi kao jedna od najpopularnijih hrvatskih turističkih destinacija, ove sezone primjetna je jedna razlika. Nekad poznat po burnom noćnom životu, danas ostavlja dojam mirnije i uređenije destinacije s većim naglaskom na gastronomiju, kvalitetan odmor i dnevne sadržaje. E sad, ova vijest je zapravo čisti primjer koji nam

0: stiže u... U?
1: Ko ne znam kako. 11.
0: Ajde bok.
1: Bok. Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti? Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Room FM.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
0: Room FM i Media Servis.
2: 9 sati.
0: Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Hrvatska će i danas biti na udaru toplinskog vala koji će u narednim danima ojačati. Zagrebačka i Riječka regija su pod crvenim, a ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem DHMZ-a. Sutra i preko sutra pod crvenim će upozorenjem biti praktički cijela Hrvatska. Sklanjanje od sunca nije opcija za silne putnike koji su i ovog jutra zapeli u kilometarskim kolonama. Nakon prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, kolona je nešto i za 8 sati bila oko 6 km. U isto vrijeme je na zagrebačkoj obilaznici prema naplatnim postajama Lučko kolona iz smjera Buzina bila duga oko 2 km. Ostale detalje provjerite na stranicama HAK-a. Rekordno snažni toplinski valovi praćeni nedostatkom kiše uzrokovali su ogromne požare diljem Europe. Grčki vatrogasci bore se kako bi pod kontrolu stavili ogroman šumski požar koji je uništio više od 100 kuća sjeverozapadno od Atene, dok je novi požar doveo do evakuacija na popularnom turističkom otoku Kefaloniji. Na teren je upućeno gotovo 500 grčkih vatrogasaca s vozilima, teškom mehanizacijom i zrakoplovima za gašenje požara, uz pojačanje iz Francuske i Rumunjske. Dvije osobe poginule su u sudaru dva vatrogasna helikoptera koji su tijekom jakog vjetra gasili požar kod Atene. Požari u Francuskoj i Španjolskoj uglavnom su stavljeni pod kontrolu. Nakon 13 godina pregovora, Europska unija postigla je dogovor o izmjeni pravila putovanja avionima. Zastupnik u Europskom parlamentu i glavni pregovarač pri krojenju novih pravila, Andrej Novakov, rekao je za Media Servis o čemu je riječ.
3: Prikazana cijena karte će uključivati i ručnu prtljagu. Nitko neće biti zavaran malom cijenom kofera pa da kupi kartu za 50, a onda ona naraste na 150 eura. Netko će reći da bi želio putovati bez kofera i pitati zašto bi ga morao platiti. Moći ćete odabrati putovanje bez kofera i cijene će biti niže.
2: Toliko u vijesti.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Ru.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: gužvane i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša Flora, VTC.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u. Od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Dobro jutro i dobrodošli u servisni centar Rum FM-a. Idemo na vremensku prognozu. Prvo, Virovitica 27 u ovom trenutku, ajme majko moja, 9.15, već brojimo 27 stupnjeva. Što se tiče okolnih gradova, Slatina 26, Koprivnica 27,5, Bjelovar na 26. Što se tiče prognoze do kraja dana, sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku, ali mislim da danas ne bi trebalo biti kiše, kažu vjetar većinom slab sredinom dana i poslije podne povremeno do umjeren jugoistočni. Što se tiče najviše dnevne temperature, nije to sve. Ako nazovete odmah, dobit ćete i vrućih 40 stupnjeva za danas. Da, to je maksimala za danas, ali nekako ja mislim da će u Virovitici ići do maksimalnih 38. E sad, kada smo saznali vremensku prognozu, možemo se još baciti i na stanje u prometu. Idemo na naše prometnice. Ako si danas krenuo slučajno prema moru ili se vraćaš kući, računaj na gužve i malo više strpljenja nego inače. Polako, bez nervoze, to je ono što ti ja mogu ovdje napomenuti. Godišnji neće pobjeći, a bome ni more, drži razmak, prilagodi brzinu i nemoj nikako riskirati zbog eto tih nekoliko minuta. Ako pogledamo promet u Virovitici, i ovdje kod nas u gradu je jutros promet nešto življi nego inače. Ne možemo govoriti o nekakvim gužvama, ali centar grada očekivano bilježi više automobila nego ostali dijelovi grada, pa evo pripazi i ondje, posebno u blizini raskrižja i na pješačkim prijelazima. Ako odemo na naše autoceste, na jedan je vrlo gust promet između Lučkog i Bosiljeva 2 prema moru. Vozi se u kolonama

0: se Jakuševca prema Bregani, tamo je kolona duga oko 2 km. Ako tek slučajno planiraš put, možda vrijedi i pričekati neki mirni termin. Hrvatske autoceste ovom prilikom poručuju da gužve više nisu samo vikendom, a ako možeš birati najbolji dani za putovanje su utorak i srijeda, djelomično, kako kažu, i četvrtak, dok su večernji sati najčešće nešto mirniji. Ako se voziš i ako mi imaš nešto dojaviti, slobodno, broj je potpuno besplatan 0997539028. Do tada, strpljivo, oprezno i sretan put, ekipa.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.
0: Sviramo dalje. 9 sati i 19 minuta, ja sam Kasandra za sve vas i tu sam s vama do 11 sati. Još jednom sretan put svima, ne žurite, polako i čuvajte se ovih vrućih.

0: Optimum.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Hit dana je iza nas, što je preostalo je reći kako glasati. Velika većina vas već i zna, ali prijedlozi su već na našim društvenim mrežama, na našem Facebooku i na našem Instagramu, a na tebi je da pokušaš izabrat koja ti se pjesma više sviđa. Mi sviramo dalje, dobro.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Rokovo u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
2: Tvoj The Room klub.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

slušati, ali nisam znala da je Amadeus Band prepjevao ovu stvar. U nastavku vam puštam Ne vjeruje srce pameti, ali u izvedbi Amadeusa Benda. Ajde, javite mi kako vam se ovo sviđa. I dobro jutro još jednom.

sviđa. Inače, uskoro će nam i 10 sati, što znači da uskoro slušamo i vijesti medija servisa, ali prije toga tu su nam još dva glazbena broja. Viroviticu, naši streamovci, kako ste, šta radite, nešto ste mi tihi danas, ali ajde, neću zamiriti, je

0: Ne? 97 je službeno tvoj broj 1. Dobrodošli na najslušaniji radio u Županiji, Rum FM.
1: Pozdrav dragi slušatelji, ja sam Jakov Jozinović, a vi slušate pjesmu sa mog novog albuma Ja začuda letim.

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Room FM i Media Servis.
1: 10 je sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Rečenica koju po ljeti čujemo sve češće ponavlja se i danas. Pojačan je promet na svim važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. O kilometarskim kolonama iz Haka izvještavaju od jutra, tijekom kojeg su se gužve srećom smanjile. Kako je stanje na prometnicama bilo oko 9:30, za Media Servis je otkrio dežurni izvjestitelj Haka Andrej Prosoli.
3: Vrlo gust promet na dionici Lučko-Karlovac-Bosiljevo 2. Vozi se u kolonama, u pokretu, u zastoje. Tijekom ranijeg dijela jutra je bila jedna prometna nesreća između čvorova Jastrebarsko i Karlovac. Kolona je bila do 25 km. U ovim trenucima ipak povoljnija situacija, ali još uvijek gužve, zastoj i kolone. Vrlo gust promet na zagrebačkoj obilaznici prema naplatama Lučko, kolone iz smjera Buzina i čvora Zagreb zapad oko 4 km. Pojačan promet cijelom dionicom Zagreb Split Dubrovnik, cijelom dionicom autoceste Rijeka Zagreb. Vrlo gust promet duž Jadran obale na prilazima turističkim središtima.
1: Brač Film Festival u Supetru će od 6. do 9. kolovoza 12. godinu za redom postati mjesto okupljanja mladih filmaša, ali i već etabliranih autora. Posebno mjesto u ovogodišnjem programu zauzimaju kratkometražni studentski filmovi, rekao je u razgovoru za Media Servis direktor festivala Bruno Mustić.
4: Jer vjerujemo da upravo u toj formi nastaju neki najuzbudljiviji novi autorski filmovi i ovogodišnja selekcija u biti okuplja mlade autore iz filmskih akademija iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije. I u principu neki od tih filmova već privlače pažnju na međunarodnim festivalima, a evo Brač Film Festival jedva čeka da ih ugosti.
1: Nogometaši Varaždina pobjedom su otvorili novu sezonu Supersport HNL-a. U prvom kolu svladali su Hajduk rezultatom 2-1. Trener Varaždina Nikola Šafarić.
5: Da sam išao birati na koji način da pobijedimo ovu utakmicu, evo, ne bih mogao sam izabrati bolji način, ne bih mogao bolje izražirati. Rekao sam, ipak to neko odradi kak treba biti, uvijek se ti vrati kad se vodiš za nečim ispravnim, a mislim da smo mi ispravni da radimo vrhunski.
1: Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Room FM-a.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, osobito pred naplatnim postajama Lučko i Trakošćan, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali. Usporen promet u kolonama moguće na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, autocesti A2 na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba, na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb istok, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu, državnoj cesti D1 na dionici Zagreb-Karlovac i u zoni radova kod Otrića, te na više dionica Jadranske magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a zbog veće gustoće prometa čekanja su moguća i u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
0: Prije podne sa Kasandrom na Room FM-u.
8: Tako je, stigli smo mi i do našeg prije podneva na Room FM-u. Joj, kad čujem ove taktove, odmah se naježim. Zaboravim na sve probleme, samo onako pojačam, čak i ostavim ove slušalice u ušima i nitko mi ništa ne može, pa čak niti ponedjeljak. 3, 2, 1, pojačaj i dobrodošli na Room FM-u.

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Gdje je šljunak?
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM.

0: 101 radiju.
1: E tako, slušaj sad. Idemo na plan. Dobro me slušaj. U srijedu je praznik, znači ne radimo, odmaramo. Zašto odmaramo? Zašto je bitan odmor? Zato što je buran vikend ispred nas. Započinjemo u petak sa koncertom Mileta Kitića. A pazi sad, prije Mileta na Room FM-u imaš Turbo Folk Never Dice listu od 20 do 23 sata. Taman se onako fino s društvom skupiš i zagriješ za ovaj koncert. Da, dobro si čuo, Mile Kitić ovog petka 7.8. u klubu The Room. Ulaznice su još uvijek dostupne, tako da požuri po svoju.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Kralj turbo folka. Kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
2: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
3: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
1: Po prvi put u klub do Rum stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
3: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
1: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
4: Ajde pa ti, Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
1: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
2: Sve polja za boljom, pa tako do ujutru.
1: Vidimo se 7. kolovoza.
5: Tvoj The Room Club.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

naravno dok budeš jeo lubenicu nikako nemoj zaboraviti slušat Room FM, to nekako ide jedno uz drugo, jer ljetni vibe je ovdje na 97. Ja sam Kassandra i evo još ako ih 20 minuta sam ovdje sa tobom, a onda stiže i Daniela Splavovi i Darko Filipović, tu su već.

samo skupa glazba na tvom broj 1 radiju. Aco Peović kaže u Venuće Jasmine bijeli, da, 32 stupnja u našoj Virovitici, vruće, ljudi moji, 32 čak i nije današnji maksimalac, biti će to još toplije, ono što prognoza kaže, kaže i do 38. Ne izlazi van, skoro će i podne, ono možda i najkritičnije vrijeme. Pij puno vode, obuci neku laganu odjeću, nemoj biti kao ja i hodat u patikama i čarapama na ovih vrućih 32. Družimo se još

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

Hvala sam ovo i ja, stigli smo mi do tih 11 sati, zapravo druženje je završilo, ali nije to sve, družit ćete se vi sa mnom zapravo kroz cijeli ovaj tjedan. Ljudi, još jednom pazite.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
2: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
3: Rum FM i Media Servis.
4: 11 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Odgoda novog američkog napada na Iran uslijedila je na nagovor čelnika zemalja Perzijskog zaljeva, kaže predsjednik SAD-a Donald Trump. Također je rekao da će se ovog ponedjeljka nastaviti pregovori s Iranom, no iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da u ovom trenutku nema pregovora s SAD-om, ali da razgovaraju s omanskim čelništvom o upravljanju Hormuškim tjesnacom. Trenutačno ne pregovaramo sa Sjedinjenim Državama, naši pregovori su s Omanom kako bismo osigurali prolaz kroz Hormuški tjesnac, rekao je glasnogovornik ministarstva Esmail Bagej. 22 zemlje EU su nakon ulaska marokanskih migranata na španjolski teritorij u grad Ceutu u Sjevernoj Africi uputile pismo predsjedniku Europskog vijeća i predsjednici Europske komisije kojim su izrazili zabrinuto zbog situacije s ilegalnim ulascima migranata. Pismo potpisuje i Hrvatska, sve je komentirao premijer Andrej Plenković.
5: Naravno da je ova reakcija španjolske policije gdje je gotovo praktički 95% ljudi je vraćeno, pozdravljena. Međutim, mi smo sugerirali da se sazove videokonferencija ministara unutarnjih poslova. Mislim da je to ozbiljan i očekivan signal. Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine i stoga smo svi osnažili naše granice.
4: Nogometaši Rijeke stigli su do prva tri boda na otvaranju domaće sezone. U posljednjoj utakmici prvog kola HNL-a Riječani su na Rujevici pobijedili Rudeš rezultatom 2-1. Strateg Rijeke Matija Škek.
6: Još jedna zaslužena pobjeda, ali u nogometu je tako, kad ne daš iz ovakvih šansi golove, dođeš u situaciju kao što smo mi došli zadnjih 15 minuta, da ti može jedan gol odlučiti i da izgubiš onda bodove, ali dobro, jedini cilj je bio ta pobjeda i neki ritam za neke igrače koji još imaju probleme.
4: U idućem kolu očekuju na sljedeći parovi Rijeka Dinamo, Rudeš Osijek, Lokomotiva Gorica, Slaven Belupo Varaždin i Hajduk Istra. Toliko u vijestima.
7: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
8: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.

0: karakterističnog za ovo podneblje pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljanu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 eura, domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Prije podne sa Danielom na Rum FM-u.
5: Da, bile su to vijesti medija servisa točno u 11. Ljudi, dobar vam dan, dobrodošli. Neću ja sada tu raditi nikakve pretjerane najave, objave. Samo onako ću vam reći, onako, kud je ponedjeljak, još nam je vruće, tako da ću samo reći, onako, zavalite se u neku hladovinu, uzmite se neko hladno piće, samo pojačajte Rum FM i biti će sve super. Ljudi, dobar dan, dobrodošli, ja sam Daniela, družimo se do 15.

0: Σέρβισμι Center, Room FM.
1: 11:05, dobro došli u novi servisni centar. Krenimo s prognozom, sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku. Pazite, je li to moguće uopće danas? Vjetar većinom slab sredinom dana i poslije podne povremeno do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura zraka od 36 do, ljudi moji, 40 stupnjeva. Trenutna temperatura zraka u Virovitici je 32,6 stupnjeva. Idemo na promet. Pojačan je promet na svim važnijim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Vrlo je gust promet na dionici između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Kolona je na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba i duga je oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina, kolona je oko 4 km. Prometna je nesreća između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane, kolona je oko 2 km. Prometna je nesreća između čvora Lužani i čvora Slavonski Brod zapad u smjeru Lipovca. Sada ako ja, da ja nastavim to nabrajati, to bi potrajalo. Ljudi moji, ima jako puno informacija vezano uz pravce prema moru. Molim vas, informirajte se i sami na stranicama Hrvatskog autokluba. Idemo lokalno u Viroviticu. Promet je trenutno srednje gustoće. 099753902 za sve vaše dojave. Ukoliko vidite da je nešto neuobičajeno na našim prometnicama, sretan put.
0: Prije podne na Room FM-u.
1: Prije podne nam je na Room FM-u. Ja sam Danijela, družimo se danas 11:16. Ništa, samo ću vas pustiti da uživate ovom velikom hitu.

zvijezde onako ili jako ga obožavaju ili ga popljuju. E sada Nući je zaista ispao gentleman, evo da tako kažem. Nući je pohvalio Jakova Jozinovića gostujući u jednoj emisiji. Nući je rekao da ga veseli uspjeh Jakova Jozinovića te smatra da je domaća pop scena napokon dobila novo veliko ime. Ja se slažem jer Jakov je zaista iznenadio. Istaknuo je kako na sceni ima mjesta i za Jakova i za The Singericu, jer kako kaže

0: Virtuoza. Očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.

Kluba slušali smo i obećanog Jakova Jozinovića. Mislim, vezano uz Jakova, čim je on pronašao svoje mjesto u eteru Rume FM-a, najslušanijeg radija u Županiji, onda znate da je onako Jakov ipak netko poseban. Srđan Milošević, tebi moja mazo, upravo ide. Ljudi, dobar dan, dobrodošli.

prvo niti bili na nekom konkretnom godišnjem, ići ćete tek nešto kasnije, a pogotovo kako je vama koji ste se vratili, imali ste godišnji do 1.8. i danas vam je zapravo prvi radni dan nakon tog godišnjeg. E, to mene interesira.

0: Hit dana.
1: Da, da, bili su to naši današnji prijedlozi. Peđa Medenica, Ne lupaj mala, Dejan Matić, Nije to bilo to. Naša anketica vam je već aktivna na našim storijima, tako da slobodno možete tamo otići i dati svoj glas za jednog od ova dva gospodina.

Blizanci i... Da, još je nešto imao za reći. Blizanci i Laki svojevremeno ogroman hit, pa dobra je pjesma i dan danas. Nakon Lakija dolazi nam Mile Kičiš, ali ljudi, ne samo u Eter Room FM-a, već i u The Room Club. Ljudi, ovaj vikend 7.8. Da, čućete sve detalje nakon Mile Kičića, Zašto baš ti?

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Kralj turbo folka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
2: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda.
3: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
1: Po prvi put u klub The Room stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
3: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
1: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
4: Ajde, pati, Mile!
3: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
1: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
2: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
1: Vidimo se 7. kolovoza.
5: Tvoj The Room Club.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

onako kako smo u kolovozu rado odlazili negdje, da ćemo to sada činiti u rujnu s obzirom na ove, ne znam kakve temperature, ne znam kako bi se izrazila kakve su to temperature. Uglavnom, ljudi moji, Saša Matić, Ruzmarin, slušamo.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 13. sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Toplinski val u našoj zemlji ne posustaje. Zbog izrazito visokih temperatura upaljeni su meteoalarmi, a više za Media Servis otkrio prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
3: Pritom će najviši stupanj upozorenja, onaj crveni uz vrlo veliku opasnost od vrućine, osim na Jadranu biti i u većem dijelu unutrašnjosti u danima koji su pred nama.
1: Popuštanje nesnosnih vrućina i toplinskog vala možemo očekivati u petak, prema trenutačnim prognozama, dodaje Mikec.
3: Kada bi do naših krajeva mogao stići vlažniji i manje topao zrak, a to bi onda moglo biti praćeno i pljuskovima praćenim grmljavinom.
1: Kilometarske kolone i višesatna čekanja obilježila su ovaj vikend na granici Hrvatske i Crne Gore. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tvrdi da je razlog gužvi na jugu zemlje bio u tome što je Hrvatska imala 5 otvorenih traka, a Crna Gora samo 2.
4: Mi jesmo razgovarali o nekim infrastrukturnim zahvatima koji bi se mogli napraviti, prije svega kad govorimo o odvajanju kamiona, međutim ljeto je, gužva je, dakle to je bio jedan dan, vjerojatno će se nešto ponoviti možda i sljedećih vikenda, možda i kad budu svi ti ljudi krenuli nazad.
1: Osvrnuo se i na nerede na jučerašnjoj utakmici HNL-a na kojoj su Hajdukovi navijači spalili tribine Varaždinskog stadiona.
4: Zadnje informacije koje ja imam, to je da je policija privela 2 osobe sa tribina. Što se tiče ovog paljenja stolica, to je bilo na kraju utakmice i tu se provodi kriminalističko istraživanje.
1: Nogometaši Dinama saznali su mogućeg suparnika ako prođu u play-off Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske igraju 3. pretkolo Lige prvaka protiv litavskog Kauno Žalgirisa. A prođu li modri u tom dvomeću, za ulazak u Ligu prvaka će trebati nadigrati norveški Viking. Dinamo će sutra na Maksimiru od 20 sati igrati prvu utakmicu protiv Kauno Žalgirisa, koji iz klupe vodi hrvatski strateg Željko Sopić. Uzvrat se igra jedan dana kasnije u 19 sati u Litvi. Toliko u vijestima.
0: Poslijepodne sa Danielom na Rum FM-u.

0: to. Idemo na servisne.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Dobrodošli u te iste servisne, krenimo s prognozom, s tim da se apsolutno ništa promijenilo nije, mislim to je i očekivano. Sunčano ponegdje uz umjerenu naoblaku, taj dio mi je malo onako, ali dobro, čisto sumnjam da će baš biti negdje naoblake, ali nema veze, NMVZ, vjetar većinom slab, sredinom dana i poslije podne povremeno do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura zraka od 36 do 40 stupnjeva. Trenutna temperatura u Virovitici, evo dajte mi sekundu da, 34,5 stupnja, tlak zraka polagano pada 1009 hektopaskala. Možda taj tlak zraka nagovješćuje onu promjenu vremena što su sada spominjali za ovaj vikend, ali vidjet ćemo. Samo da nam ne dođe nekako nevrijeme, ljudi moji, ali na ove vrućine ja ne znam što bi drugo moglo doći. Evo, neću ništa više reći, nadam se da neće doći. Idemo na promet, pojačani promet na svim važnijim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Idemo malo na dionicu Zagreb-Split-Dubrovnik, jer je to trenutno onako najviše gori ta situacija. Na naplatnim postajama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Tu ima jedan oprez, onako velikim slovima piše vozilo u kvaru u tunelu Brinje na ugibalištu u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Te je vrlo gust promet na dionici između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. I pojačan je promet između tunela Čelinka i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Naravno, gužve su na zagrebačkoj obilaznici, prometna je nesreća između čvora Lužani i čvora Slavonski Brod zapad u smjeru Lipovca, vozi se jednim prometnim trakom, kolona je duga oko 3 km. Naravno, još ima cijelo čudo more informacije na stranicama Hrvatskog autokluba, informirajte se ljudi ukoliko putujete negdje. Trenutno prometna situacija u Virovitici, pa meni ovdje sada ne pokazuje ništa. Promet je ok, valjda nema nekih većih problema. Ako ima, slobodno mi dojavite na 099-753-9028. Naravno, ljudi moji, sretan put.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

Boban Rajović, nevjerujemo. 13 sati 32 minute, ljudi, imam jednu važnu informaciju za vas. Pred nešto više od sat vremena naš virovitički gradonačelnik gospodin Ivica Kirin napravio je objavu na svom Facebook profilu. Kaže, stigli su električni autobusi za javni gradski prijevoz. Kaže, startamo u rujnu. Pa to nam je sada blizu. E sad, prema prije dostupnim informacijama, na 4 linije prometovat će 5 novih vozila, 3 električna minibusa.

Lijepa kao grijeh u 13 sati 38 minuta. Još malo vezano uz ovaj javni prijevoz. Za sve ostale, sve dodatne informacije možete pronaći na našem radio portalu. Eto, tamo se informirajte vezano uz sve ostalo. A zapravo i ovaj petak u naše Virotok nam dolazi naš, upravo naš gradonačelnik Ivica Kirin, pa ćemo mi njega ispitati o svemu i sve ćete doznati na vrijeme. Ništa se ne sekirajte. Goga Sekulić, može, upravo ide.

0: pijana.
1: Bio je to Noć Loro pijana. Ne znam ljudi kako vama, meni svaka njegova pjesma dobra. Ugl, bliži nam se 14 sati. Ide nam Ana Nikolić, Dejan Matić. Imamo tu jedan duet, Džej Ramadanović.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 14. sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Zbog širenja afričke svinjske kuge donesene su dodatne mjere za područja visokog rizika. Naime, bolest se širi isključivo unutar postojećih žarišta u kojima je ostao malen broj svinja, pa se ide u potpuno uklanjanje, najavio je ministar poljoprivrede David Vlajčić. Intervencija se odnosi na općine Zdenci, Crnac, Draž i Đurđenovac u Virovitičko-podravskoj županiji i Osječko-baranjskoj.
3: Veterinarski inspektori, veterinari uz logističku potporu ravnateljstva civilne zaštite i Ministarstva unutarnjih poslova izlaze na teren. Riječ je o 600 svinja ukupno, toliko je barem prijavljeno na gospodarstvima koja su tamo preostala. Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima. Tko je ispunio pravila, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.
1: Gospodarstva u okruženju dobit će, kaže ministar, još jednu šansu. Dok se Europa bori s još jednim toplinskim valom ovog ljeta, dijelove Južne Indije pogodile su obilne kiše i poplave. Najmanje 11 osoba je poginulo, a više od 7.500 ljudi evakuirano je, poručili su lokalni čelnici. Zbog obilnih kiša zatvorene su mnoge škole diljem zemlje. Na sjeveru Afrike, točnije u Egiptu, zabilježen je potres magnitude 5,4 po Richteru. Epicentar je zabilježen na dubini od 10 km, 30 km od lučkog središta Sueza. Egipatski crveni polumjesec priopćio je da je aktivirao svoj plan za hitne slučajeve, a za sada nema informacija o materijalnoj šteti ili ozlijeđenima. Nakon što je u petak završeno svjetsko prvenstvo za vaterpolistice do 16 godina, Zagreb već danas otvara vrata drugom dijelu najveće ovogodišnje svjetske smotre mladog vaterpola. Od 3. do 9. kolovoza na bazenima Sportskog parka Mladost održava se svjetsko prvenstvo za vaterpoliste do 16 godina, na kojem će nastupiti čak 36 reprezentacija sa svih 6 kontinenata. Hrvatska, predvođena izbornikom Brunom Sabionijem, natjecanje otvara protiv Gruzije u 19 sati. S Hrvatskom su u grupi još Australija, Malta i Nizozemska. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.

Janković, Mama u 14.09, bili su tu i nova pjesma Maje Šuput i Natali Balmix, nedovoljno lijep. Pred nama su tri glazbena broja i onda idemo

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Poslijepodne, puno energije na Rum FM-u.

0: Hit dana.
1: Ljudi moji, već nam je 14 sati i 20 minuta, što znači da nam se zapravo i radno vrijeme bliži kraju, onako bar za nas koji radimo do 15, ali hit dana nam je tu. Idemo to prvo obaviti. Prvi prijedlog, Peđa Medenica, ne

Bio je to Hidana i naša dva današnja prijedloga. Peđa Medenica, Ne lupaj mala, Dejan Matić, Nije to bilo to. A kako da zapravo birate svoje favorite, imate Instagram story i tamo pronađite anketicu s ta dva naša prijedloga i samo tipnete na jedan od ta dva i to vam je cijeli posao, ljudi moji. Katarina Živković, da mi je, upravo slušamo.

lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

Peđa Jovanović. U 14.45 još tri glazbena broja su pred nama. Ide Bojan Tomović, Sinan Sakić i SMS. Naravno da se još mrvicu čujemo za kraj jer moramo.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Tanjela ne voli čvarke.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

0: Virovitički dnevnik.
1: Toplinski val i dalje traje, temperature će se danas penjati do 38 stupnjeva, a crveno upozorenje DHMZ-a na snazi je za Zagrebačku i Riječku regiju. U srijedu će zbog ekstremnih vrućina gotovo cijela Hrvatska biti pod najvišim stupnjem upozorenja. Velike vrućine prate i velike gužve na cestama. Na graničnom prijelazu s Crnom Gorom tijekom vikenda kolona je bila duga čak 20 km, a čekalo se više od 15 sati. Premijer Andrej Plenković rekao je kako je riječ o pojačanom prometu zbog početka školskih praznika u Bavarskoj i putovanja brojnih građana iz zapada Europe. I danas su zabilježene velike gužve. Hrvatski autoklub javlja o pojačanom prometu prema moru. 10 km dugoj koloni na autocesti A1 kod Karlovca zbog prometne nesreće, te oko 8 km dugoj koloni prema naplati Lučko. Vrt Svetog Franje u Virovitici. U srijedu 12. kolovoza biti će domaćin humanitarnog duhovnog koncerta pod zvijezdama Svetog Roka. Program počinje u 21 sat, a nastupit će finalisti i sudionici šova The Voice Kids Hrvatska. Posebno će se predstaviti Virovitičanka Sara Zeba premijerom nove pjesme i spota Ti si ljubav, a uz nju će nastupiti i njezini prijatelji iz šova te dječji zborovi. Ulaz je uz dobrovoljni prilog, a sav prihod namijenjen je korisnicima župnog Caritasa. Organizatori pozivaju građane da dolaskom podrže mlade izvođače i pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, u subotu je održan 10. Virovitički konjički maraton Josip Blažević Joza. Unatoč visokim temperaturama, sudionici su obišli spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima na području Virovitice, Svetog Đurađa i Podgorja, te odali počast polaganjem vijenaca i paljenjem lampiona. Maraton koji organizira Konjički klub Virovitica uz potporu braniteljskih udruga, grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije, posljednjih godina nosi ime po Josipu Blaževiću Jozi, jednom od njegovih inicijatora. Organizatori ističu kako je cilj maratona očuvati uspomenu na hrvatske branitelje i najvažnije trenutke stvaranja Hrvatske države. U Zvonimirovcu je završeno uređenje i opremanje novog dječjeg igrališta. Projekt je realizirala općina Čađavica uz potporu Ministarstva demografije i useljeništva, koje je osiguralo 40.000 eura bespovratnih sredstava. Na igralištu su postavljene moderne i sigurne sprave te edukativni sadržaj koji djeci kroz ilustracije i QR kodove približavaju povijest Zvonimirovca. U uređenje okoliša uključili su se i članovi sportske udruge Zvonimirovac, koji pozivaju svu djecu i roditelje da posjete novo igralište i uživaju u igri i druženju. Novo igralište nalazi se uz malo nogometno igralište u središtu Zvonimirovca i namijenjeno je svim posjetiteljima. U Virovitičkom prigradskom naselju Milanovac održan je prvi dio zajedničkih sportskih igara hrvatskih branitelja i umirovljenika, koje se organiziraju u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. U natjecanju u Belotu prvo mjesto osvojili su Viktor Marković i Ivan Stubičar iz kluba 50. samostalni bataljun Zbora narodne garde. Nakon dodjele medalja, sudionici su zapalili lampione kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima. U Delnicama je održano 22. prvenstvo Hrvatske u oranju, na kojem su nastupili i predstavnici Virovitičko-podravske županije. Ivan Štimatić osvojio je 5. mjesto u kategoriji premetnjaka, dok je Ivan Mikić u kategoriji ravnjaka zauzeo 9. mjesto u Hrvatskoj. Natjecateljima je podršku pružio i načelnik općine Sopje, Berislav Androš. Na prvenstvu je sudjelovalo više od 20 najboljih orača iz cijele Hrvatske, koji su se natjecali u dvije kategorije, s ravnjacima i premetnjacima. Početkom rujna hrvatsku reprezentaciju očekuje i nastup na svjetskom prvenstvu u oranju u Baranji, kojem će domaćin biti Hrvatska. Tijekom pojačanog nadzora prometa na području Virovitičko-podravske županije, policija iz prometa isključila 8 vozača zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija alkohola od čak 1,86 promila izmjerena je 50-godišnjem biciklistu u Špišić Bukovici. Osim što je vozio pod utjecajem alkohola, nije imao propisna svjetla niti reflektirajući prsluk, zbog čega je kažnjen s 210 eura. Orahovici je policija zatekla i 55-godišnjeg vozača automobila koji je upravljao vozilom, iako mu je vozačka dozvola bila oduzeta. Protiv njega slijedi prekršajni postupak, a prijeti mu visoka novčana kazna ili kazna zatvora. Iz policije ponovno pozivaju sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje, upozoravajući da alkohol značajno povećava rizik od prometnih nesreća. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, osobito pred naplatnim postajama Lučko i Trakošćan, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali. Usporena vožnja u kolonama uz povremene zastoje moguća je na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu, državnoj cesti D1 na dionici Zagreb-Karlovac i u zoni radova kod Otrića, te na više dionica Jadranske magistrale. Pojačan je putnički promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a zbog veće gustoće prometa čekanja su moguća i u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
6: Ne. 97 je službeno tvoj broj 1.

0: FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Sunce, osmijeh i najbolja glazba. Room FM, tvoj broj 1.

0: polka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, daj mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub The Room stiže legenda turbo polka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
3: Ajde pa ti Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: Room FM, tvoj broj jedan ovog ljeta.

0: kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Budi bez problema na valovima Rumetema.

0: postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
1: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina, kilogram 10,89 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Rum FM i Media Servis.
0: Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Državno odvjetništvo oglasilo se o subotnjoj tragediji u Svetom križu za Čretiju, u kojem su u požaru kuće pronađena tijela tri osoba, jedne odrasle i dvoje djece. Priopćili su da će se radi utvrđivanja smrti provesti obdukcija, a da DORH i policija provode daljnje mjere radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti ovog događaja. Hrvatski zavod za socijalni rad posjetio je jutros majku radi osiguranja potrebne pomoći i podrške, psihosocijalnog savjetovanja i psihosocijalne podrške, te ostvarivanje jednokratne novčane naknade. Poručuju da obitelj nije bila u tretmanu zavoda radi zaštite od nasilja u obitelji ili drugih neprihvatljivih oblika ponašanja, a nedavno je evidentirano pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka. U sklopu višednevnog obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, u Rijeci su položeni vijenci i upaljene svijeće na aleji poginulih hrvatskih branitelja, te kod križa na gradskom groblju Drenova. Ondje su bila brojna izaslanstva od braniteljskih udruga Hrvatske vojske, policije, grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Na Korzu je postavljena i izložba na kojoj su predstavljene postrojbe Hrvatske vojske s riječkog i Primorsko-goranskog područja. Gradonačelnica Iva Rinčić.
5: S obzirom na žrtvu koju su dali za i naš grad i naš kraj, naravno i našu domovinu, i to je ono što nas podsjeća da, dakle, i slobodu koju živimo ne trebamo uzimati naravno zdravo za gotovo, nego evo svake godine se prisjećati. Hvala im još jednom.
4: Nogometaši Rijeke i Hajduka saznali su potencijalne protivnike u play-offu konferencijske lige, ako uspiju proći treće pretkolo. Rijeka igra protiv finskog Ilvesa, a prođu li dalje za ulazak u grupnu fazu, igrat će protiv boljeg iz dvoboja irskog Bohemijena i danskog Michelanda. Hajduk u trećem pretkolu igra protiv litavskog Žalgirisa, a prođu li dalje grupnu fazu će pokušati izboriti protiv pobjednika dvomeča poljskog Rakova i švedskog Hamarbija. Treće pretkolo igra se ovaj i idući četvrtak, dok je play-off na rasporedu 20. i 27. kolovoza. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Osijek mjeri 37, Rijeka i Zagreb 36, u Splitu je 34. Sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka mala je vjerojatnost za pokoj i poslijepodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
6: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
7: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
8: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
7: Suho salamuren, morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
6: Financirano sredstvima Europske unije.

0: Vodice DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu. Room FM.

0: Zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: centar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.

0: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.
1: Zlatarna radi, 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi, Rusenova 1, Virovitica.

FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: krali pozornice. Kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub do Rome stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Hajde pa ti, Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Ile, ile, ile, sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj Drum klub.

0: 16. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu. Room FM.

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: E, čekaj, ja znaš ovo?

0: 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Novo na tvom broj 1 radiju.

0: osigure svoje mjesto na vrijeme. A sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza. Tvoj Drunk.

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Okreni se uz energiju Room FM-a.

0: Ovo je najbolje jutarnje društvo. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve bazne. Možete li ga, molim vas,

0: FM-u. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top 15, vaše tjedne ljestvice najvećih domaćih i regionalnih hitova. Ovoga tjedna imamo dva nova ulaza, nekoliko velikih skokova, ali ono što smo dugo čekali. Nakon nekoliko tjedana mijenja se sam vrh ljestvice. Krenimo redom.
0: Top 15 lista Room FM-a.
1: Prvi ovotjedni novitet stiže nam na samom kraju ljestvice. Željko Samrđić ulazi u top 15 i odmah zauzima 15. mjesto.

drugi novi ulaz ovoga tjedna pripada Radetu Lackoviću. Tatina princeza odmah osvaja mjesto među 10 najvećih hitova.

Rada Manojlović ostvaruje jedan od najvećih skokova tjedna. S osmog mjesta penje se među pet najboljih i pokazuje da publika sve više bira upravo njih.

Viva nastavlja svoj uspon. Nakon prošlotjednog četvrtog mjesta, sada je samo stepenicu udaljen od samog vrha. Drugo mjesto pripada njima.

jedinicu. Nakon nekoliko tjedana bez promjene na vrhu, Katarina Živković preuzima prvo mjesto. Da mi je ovoga je tjedna najveći hit prema glasovima naših slušatelja i zasluženo postaje novi broj 1.

0: ljestvica. Hvala vam što svojim glasovima svaki tjedan kreirate ovu ljestvicu. Pratite nas na društvenim mrežama, uključite se u izbor hita dana i budite s nama i idućeg tjedna kada donosimo novo izdanje Top 15. Do tada, uživajte uz najbolju glazbu na vašem broj 1 radiju.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u. Tvoj broj 1 radio.

0: FM.
1: Вировитички дневник.
2: Вировитички дневник.
3: Toplinski val i dalje traje, temperature će se danas penjati do 38 stupnjeva, a crveno upozorenje DHMZ-a na snazi je za Zagrebačku i Riječku regiju. U srijedu će zbog ekstremnih vrućina gotovo cijela Hrvatska biti pod najvišim stupnjem upozorenja. Velike vrućine prate i velike gužve na cestama. Na graničnom prijelazu s Crnom Gorom tijekom vikenda kolona je bila duga čak 20 km, a čekalo se više od 15 sati. Premijer Andrej Plenković rekao je kako je riječ o pojačanom prometu zbog početka školskih praznika u Bavarskoj i putovanja brojnih građana iz zapada Europe. I danas su zabilježene velike gužve. Hrvatski autoklub javlja o pojačanom prometu prema moru, 10 km dugoj koloni na autocesti A1 kod Karlovca zbog prometne nesreće, te oko 8 km dugoj koloni prema naplati Lučko. Vrt Svetog Franje u Virovitici. U srijedu 12. kolovoza biti će domaćin humanitarnog duhovnog koncerta pod zvijezdama Svetog Roka. Program počinje u 21 sat, a nastupit će finalisti i sudionici šova The Voice Kids Hrvatska. Posebno će se predstaviti Virovitičanka Sara Zeba premijerom nove pjesme iz spota Ti si ljubav, a uz nju će nastupiti i njezini prijatelji iz šova te dječji zborovi. Ulaz je uz dobrovoljni prilog, a sav prihod namijenjen je korisnicima župnog Caritasa. Organizatori pozivaju građane da dolaskom podrže mlade izvođače i pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, u subotu je održan 10. Virovitički konjički maraton Josip Blažević Joza. Unatoč visokim temperaturama, sudionici su obišli spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima na području Virovitice, Svetog Đurađa i Podgorja, te odali počast polaganjem vijenaca i paljenjem lampiona. Maraton koji organizira Konjički klub Virovitica uz potporu braniteljskih udruga, grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije, posljednjih godina nosi ime po Josipu Blaževiću Jozi, jednom od njegovih inicijatora. Organizatori ističu kako je cilj maratona očuvati uspomenu na hrvatske branitelje i najvažnije trenutke stvaranja Hrvatske države. U Zvonimirovcu je završeno uređenje i opremanje novog dječjeg igrališta. Projekt je realizirala općina Čađavica uz potporu Ministarstva demografije i useljeništva, koje je osiguralo 40.000 eura bespovratnih sredstava. Na igralištu su postavljene moderne i sigurne sprave te edukativni sadržaj koji djeci kroz ilustracije i QR kodove približavaju povijest Zvonimirovca. U uređenje okoliša uključili su se i članovi sportske udruge Zvonimirovac, koji pozivaju svu djecu i roditelje da posjete novo igralište i uživaju u igri i druženju. Novo igralište nalazi se uz malo nogometno igralište u središtu Zvonimirovca i namijenjeno je svim posjetiteljima. U Virovitičkom prigradskom naselju Milanovac održan je prvi dio zajedničkih sportskih igara hrvatskih branitelja i umirovljenika, koje se organiziraju u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. U natjecanju u Belotu prvo mjesto osvojili su Viktor Marković i Ivan Stubičar iz kluba 50. samostalni bataljun Zbora narodne garde. Nakon dodjele medalja sudionici su zapalili lampione kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima. U Delnicama je održano 22. prvenstvo Hrvatske u oranju, na kojem su nastupili i predstavnici Virovitičko-podravske